Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë krahëtorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndan rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndan rreze ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo në bën edhe me që të angazhohemi në prezentimin e kulturës dhe të atitës sonë, kjo donë të thotë se ne na japet mësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës son. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris, radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valit e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë, radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhës.

shoqësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasve tanë që jetojnë në Baros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është Radio Editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijëve tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valit e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë. Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program

Falet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që Kaku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e radio ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të posaqëm dozen edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku arajetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo në bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë, kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Dituria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Dituria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të radio diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndan rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia të këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e ditorisë, është një radio që shpërndan rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës son. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është Radio Editoris, është një radio që shpërndan rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati i fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Diturisë. Radio Dituria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Diturisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valit e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm gëzen edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të radio ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndim në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e radio ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia të këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris, radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e dituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë, të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndon rreze ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreator të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm dozen edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Diturisë është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Diturisë ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës son. Kjo don të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Diturisë. Radio Dituria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Diturisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

0: Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Radio Dituria këtu në Boros në 92.5 MHz. Këtu për para jush, Gladiola në mikrofon dhe Sokoli në teknik. Jemi këtu për t'ju uruar mirë se ardhje në valët e Radio Dituris në programin në gjuhën Shqipe, të cilit kemi filluar t'i japim, pra t'i kushtojmë një pjesë shumë të madhe muzikës shqiptare, t'i japim prioritet kësaj muzike, japim përparësi, sepse vërtet është një nga shtyllat kryesore të kulturës dhe të gjuhës sonë dhe një mënyrë shumë e mirë për të ndihmuar brezin e ri në kultivimin e gjuhës shqipe. Pra, përmes muzikës është gjithsesi një mënyrë shumë interesante dhe këtu bëhet fjalë për brezat e rinj të cilët rriten në diaspor në mënyrë që ta dëgjojnë dhe ta mësojnë sa më shumë. Atëherë do të fillojmë një lajm shumë interesant që përsëri ka peshë shumë të madhe për kulturën, gjuhën, traditën dhe kuzhinën shqiptare. Në qytetin e Homol të Suedis, në regionin Dalsland, në datat 23 dhe 24 maj në 2026, u organizua një aktivitet kulturor kushtuar prezantimit të kulturës shqiptare, ku pjesëmarrësit patën mundësi të njihen më nga afër me gjuhën, traditat dhe kuzhinën shqiptare. Faktikisht ka qenë një javë e tërë kushtuar kostumeve popullore shqiptare, kushtuar filigranit, kushtuar veshjeve popullore, sepse ka pasur ekspozit me to dhe gjithashtu disa veshje të cilat ishin të prekshme dhe shumë të mundura për t'u parë dhe për t'u admiruar nga afër për të gjithë shikuesit e Dalsland. Aktiviteti organizua nga Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni në bashkëpunim me Buk Dagar i Dalsland. Gjatë këtij organizimi u prezantuan elemente të pasura të trashëgimisë kulturore shqiptare, përfshir muzikë, veshje tradicionale, zakone dhe vlera që karakterizojnë popullin tonë. Gjatë këtij organizimi u prezantuan elemente të pasura të trashëgimisë kulturore shqiptare, përfshir muzikë, veshje tradicionale, zakone, vlera që karakterizojnë popullin. Një vëmendje veçantë u kushtua gjuhës shqipe, rëndësisë së ruajtjes së saj ndër breza. Të pranishmit shijuan ngatime tradicionale shqiptare që zgjuan interes dhe kurreshe të mëdha tek pjesëmarrësit suedez dhe ndërkombëtar, të cilët e pëlqyen aq shumë byrekun tonë të famshëm. Ky aktivitet shërbeu si një urlithse midis kulturave, promovoi mirëkuptim, respekt dhe bashkëjetesë shumë kulturore në shoqërinë suedeze. Në kuadër të programit kulturor u bë prezantimi i denjë krimtaris poetëve Sokol Demaku, Gladiola Busulla, Riza Sheqiri, që me veprat krimtarinë e tyre sollën para publikut vlerat e letërsisë, kulturës shqiptare. Të pranishëm ishin dhe mysafirët nga Norvegjia, Bart Nëngura dhe Yldi Esula, të cilët me pjesëmarrjen e tyre i shtuan një vlerë tjetër aktivitetit. Bashkëpunimet të tilla kulturore kanë rëndësi dhe vlerë të veçantë për integrimin në shoqërinë suedeze. Përmes prezantimit të gjuhës, kulturës, traditave, gatimeve shqiptare, krijohen mundësi më të mëdha për njohje reciproke, respekt dhe afrim midis komuniteteve të ndryshme. Këto aktivitete ndihmojnë në forcimin e dialogut, ruajtjen e identitetit kombëtar dhe kontribuojnë në integrimin e suksesshëm të komunitetit shqiptar në jetën shoqërore dhe kulturore të vendit ku jetojnë përkatësisht suedis. Jemi shumë të lumtur të themi që Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni përpiqet vazhdimisht të luajë rolin e një ambasadori të gjuhës, kulturës, traditës shqiptare në Skandinavi, duke promovuar me përkushtim vlerat përmes aktiviteteve letrare, kulturore, artistike. Një interesim të madh tek vizitorët e Homolit shtoi pikërisht ekspozita me veshje kombëtare shqiptare. Vërtet zgjoi pyetje çfarë është kjo dhe që filigrani dhe si realizohet kjo punë, pra ka që e imët, ka që përkryer. Kishim disa punime filigrani dhe punime dore që të realizuar nga Lina Salis edhe ekspozit fotografike që lanë për shtypje tek të pranishmit. Këto ekspozita paraqitën bukurin, lashtësin, pasurin e traditës shqiptare. Aktiviteti u përcol nga një publik shumë fantastik, shumë interaktiv faktikisht, me një interesim të madh për kulturën, traditat, për bukurit e natyres shqiptare. Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpunim me Buk Dagar i Dalsland, si përmendëm, por dhe me mbështetjen e Kultur Rode dhe Kultur Invest, dhe planifikohet që gjithashtu të zhvillohet një aktivitet në muajin tetor mbi jetën e një prej shkrimtarëve më të njohur shqiptar, siç është Ismail Kadere, ose le të themi kryefjala e letërsisë shqipe. Ky aktivitet shërbeu si urlidhse mes kulturave, promovoi mirëkuptim, respekt dhe një herë më shoi fort në bashkëjetesën shumë kulturore në shoqërinë suedeze. Ky pra ishte edhe lajmi i parë kulturor informativ që ne dëshëm të ndani me ju, një lajm faktikisht që pati një feedback shumë pozitiv dhe mori vërtet aprovimin, dashamirësinë
1: Mori miratimin e shumë qytetarëve suedezë, cili të bën pjesë e tij dhe gjithashtu të shumë aktorëve social, aktor politik, të cilën luajnë rol shumë të rëndësishëm në mbështetjen e këtyre aktiviteteve. Pra jo vetëm në landskapin ku ne jetojmë, por edhe më gjerë. Atëherë, duke ju falënderuar për vëmendjen, vazhdoni qëndroni me ne dhe kalojmë një tjetër pikë muzikore.

Atëherë vazhdojmë një tjetër lajm, këtë herë një vizitë studimore në rrëz Korapi, për cilën ka shkruar Besnike Aliaj. Në kuadër të vizitave studimore, aktiviteteve për promovimin e zhvillimit rural, mbrojtjes së natyrës dhe turizmit malor, Besnike Aliaj ka patur vërtet kënaqësinë të jetë pjesë e një vizite në Radomir, fshati rrëz Korapit, së bashku me përfaqësues të Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, zotin Recep Ndreu dhe zotin Xhelal Shuti. Nëse i adhuruesi natyrës, aventurës, maleve që të lëm pa frym, Radomira dhe Mali Korapit janë thesari vërtet që duhet përjetuar nga afër. Shqipëria vazhdon të mbetet destinacion më autentik alpin në Ballkan, me peizazhe që rivalizojnë Alpet Zviceriane, Dolomitet Italiane, që ruajnë ende qetësinë, natyrën dhe shpirtin e jetës së nacionale shqiptare. Mali Korapit, maja më e lartë në Shqipëri me 2764 metër mbi nivelin e detit, i vendosur në kufirin natyror midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, simboli madhështisë së natyrës shqiptare, një destinacion ëndrash për alpinist, hikers dhe dashamirë të aventurës. Peizazhi përreth është thjesht spektakolar. Kullota alpine që shtrihen pafund, shpatë shkëmbore, burime ujore kristalore, atmosferë që të jep ndjesinë e botës krejt tjetër. Radomira, një ndër fshatrat alpine më të bukura në Shqipëri, ndodhet në rajonin e Dibrës, pranë kufirit të Maqedoninë e Veriut dhe shtrihet rreth malit Korap. Fshati ndodhet 35 km nga qyteti Peshkopis, rreth 44 km nga qyteti i Kuksit, në një lartësi për rreth 1250 deri 1500 metrash mbi nivelin e detit. Pozita e saj e veçantë ka kthyer Radomirën në një nga portat kryesore hyrëse drejt parkut natyror Korap Koritnik, zonë e njohur për biodiversitetin, kullotat alpine dhe peizazhet dramatike malore. Gjatë kësaj vizite, patëm mundësinë të shohim nga afër pyjet e dëndura, kullotat alpine me ajër të pasër, burime ujore, liçene akullnajore me sesilve liçeni i zi që përbëjnë potencial të madh për zhvillimin e turizmit përgjatë gjithë vitit. Për shkak të aksesit të drejtpërdrejtë në varmalin e Korapit, Radomira është ndërorë çdo vit më shumë në një destinacion të rëndësishëm për hiking, turizëm malor dhe eksplorim të natyrës shqiptare. Shtegu që nis nga Radomira konsiderohet një nga rrugët më panoramike dhe më të aksesueshme në ngjitjen drejt majës së Korapit. Jeta në Radomir vazhdon të mbetet e lidhur ngushtë me natyrën, traditën. Për shekuj me radhë, banorët lokal mbështeten tek blegtoria, kullotat alpine dhe ruajnë traditat e jetës malore. Vizitorët mund të gjejnë stane tradicionale ku prodhojnë produkte autentike, djath, qumësh, specialitete të tjera të zonës, produkte tradicionale, patate, fasule, produkte bylmeti që karakterizojnë të rajon të bukur të Tibrës. Vizitat të tilla studimore janë shumë të rëndësishme për shkëmbimin e përvojave, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet organizatave, promovimin e zonave rurale shqiptare dhe pasurim me vlerat jashtëzakonshme, natyrore, kulturore, turistike dhe gjithashtu sociale, sepse përfaqësojnë vërtet një nga anët më pozitive të vendit, autenticitetin në gatime, në prodhime bujqësore dhe vërtet ato prodhimet e famshme bio që janë direkt nga natyra. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Kalojmë në një tjetër pikë muzikore.

Atëherë të nderuar dëgjues, pas këtyre informacioneve që cilat përshkruanin vërtet së të mos tani në prag turizmi, natyrën bukurinë shqiptare dhe le të themi atë që bën qendra kulturore shqiptare, më gjeni këtu në Suedi, në thonjë sa punën e një ambasadori që lufton për të promovuar vlerat shqiptare vazhdimisht. Kalojmë në pikën tjetër të programit, në atët poezive, kemi zgjedhur një poet shumë të preferuar, një poet shumë të dashur për gjithë shqiptarët, Azem Shkrelin, i cili është ndarë nga jeta në vitin 1997. Ka ngruge, sonte kam dalë me shëtit në përsytë e tu, gjethet e stinët mi për tri vetëm dhe sonte, e nëse ka me humbë në rrugicën e vetullave harkue, mos i fik dritat e shikimeve shituese se fikën yjt e gëzimeve të kësaj nate. Sonte kam dalë me shëtit në përsytë tu, fushat e dëshirave gjilbëroshe me i gjëzdit ta natën vetëm dhe sonte. E nëse keme kalu bulevardeve të krahnorit tim, mos i kësët kam zanë langojt e harbuem gjakimit. Në flakën e ty në mendez edhe një fije shprese vetëm dhe sonte. Sonte kam dalë me shëtit në përsytë tu. Katër këshilla vetes. Mos u bëj poet nëse s'mund të lindësh me secilin varg, të lindësh me secilin fjalë. Ngrehu mbi veten e në do të trokish frerët e erave, të shkelësh përgajt e mërisë dhe shtrëngatat e gjakut tënd. Nëse dashurohesh, dashurohu në flakën valë, në sytë kaltër, se bëhesh deti çmendur pendimi. Mos u bëj poet nëse s'mund të vdesësh për secilin varg, të vdesësh për secilin fjalë. Vdekja e malësorit. As një kokë për kulur si ardzoni lisat, as një gjëmë më saguri si ashem një majet, as një lot as një si ashteroni krojet. Në sytë ti vetëm haroj prendimin dita, çmendimi vrugët, çmendimi ftohtë ndër vetulla. Lumë ky, çfarë vdekje.

këngë heshtur. Ndërshtigje jetë undeshëm, diku pa hirë dhe në valet e saj sa unisë me trumbas. Një farë ndeshtrashe më tha, mos është më mirë të të falë kujtimit të dua pa mas. Që atëherë do rezum ti e më vim për dalë si hia jote, po fjallën se shkeld. Sa do që vetën të shikoj, më në balë, nuk kam guxim, pse droj pendimin vretë.

për lirin. Liria është ulberi i matangrilave, liria është grësheti vashës me fjon, kur rritet e veshim nusa, kur e qëtojmë i pim shëndet nga gjiri, është pik në uj, zog në qi, kur flete kuptojmë si nënën, kur dhemb dhemb në zemër, liria thinjet bukur nuk plaket, kur vdiset është e pavdekshme, kur vdesi bëjmë vendën në dhe të dheut, liria është si Kosova, s'ka më fjalë të lirë.

kashe lashe për atë dheun, në vargun me krush, atë dheu është krushku i parë. Në të tëra meshat shenjta i është meshari, në kulme në flamur është kumti e kremtja, në kokën rënduar në mendime i është mendimi. Është një krash shqipe këtenja andej kufirit, është flaka oso kukës në kulën kalt barotit. Është ara 7 vjet djerë e gruja djerë e fara, në buk e krype zemër, atë dheu është zemra, në të parën pushk për ujk, atë dheu është krisma, në trupin ton për vig, atë dheu është vigu, në mishin ton për krymp, atë dheu është ashti, atë dheu është treni në binarin 9, buleta për nesër dhe trasta.

Por do të kisha dëshirë të flisja pak për jetën dhe veprimtarinë e Azem Shkrelit, i lindur më 10 shkurt të vitit 1938 në Shkrel të Rugovës, në fëmirin e ti të hershme shoqëruar nga gjyshja për shkak se nëna i ka ndëruar jetë kura ishte veç 2 vjeç. Pas përfundimit të shkollimit fillor, ka vazhduar arsimin e mesëm në Prishtinë dhe më pas në vitin 1965, ka përfunduar studimet në Fakultetin e Filozofisë në degën e gjuhë dhe letërsisë shqipe. Si student, filloi të shkruante për gazetën titore Rilindja dhe të shërbente si sekretar në Shoqatën e Shkrimtarëve të Kosovës. Ai njihet si poet, prozator, kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, drejtori i Teatrit Krahinor në Kosovë, themelues dhe drejtues i Kosova Film. Shkroi librin e tij të parë me poezi Bulzat në vitin 1960, duke vazhduar me vepra si Engjyt e rrugëve, Karvani i bardh, E di një fjalë prej guri e plot të tjerë. I njohur si lexuesi i Kosovës, si poet i personifikimit të fjalës figur në poezinë e tij, e cila merrte trajtat e qenies së mohuar dhe të ndaluar nga regjimi, por gjithashtu është një poet të jetë i dashur edhe në Shqipëri, madje një nga më të preferuarit. Në vitin 1975, kur ai themeloi Kosova Film dhe e drejtoi deri në vitin 1991, kur edhe u mbyll ky institucion me mbylljen e administratës publike në Kosovë, derisa ishte i drejtori i teatrit përmes thirrjeve për bashkëpunim me Teatrin Kombëtar të Shqipërisë brenda programit të Teatrit të Kosovës, vuri themelet e para të bashkëpunimit të dramës në gjuhën shqipe në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërroi jetë më 24 maj të vitit 1997 në aeroportin e Prishtinës, kursa po kishtë zbritur nga fluturimi ti në Gjermani. Pas këtyre lajmeve, vazhdemi një tjetër pik muzikore.

Të dashur dëgjues, faleminderit që vazhdoni që ndroni me ne në Radio Dituria për çdo të mërkur nga ora 18 deri 19 në çdo pasdite këtu me mua Gledjelën para mikrofonit dhe Sokoli në teknik. Tashmë përfundon dhe viti shkollor, ne urojmë shumë suksese nxënësve që mbarojnë ciklin nënvjeçar dhe atyre që mbarojnë maturën, suksese të mëtejshme në zhvillimin e tyre. Por me përfundimin e vitit shkollor, me mbylljen e dyerve të shkollave në gjithë vendin, niste zyrtarisht sezoni i shumë pritur i pushimeve verore për nxënësit. Pas një periudhe të gjatë angazhimi, mësimi, përkushtimi në bankat shkollore, vërtet vjen koha për çlodhje, argëtim, plazh, për jetime të reja. Pushimet verore përfaqësojnë momente të rëndësishme për çdo nxënës, sepse nuk është se do të jenë për një periudhë caktuar larg librave dhe detyrave, sepse mira është ata sërish të lexojnë libra artistik, të lexojnë libra shkencor për zhvillimin e tyre, por është edhe një mundësi në mënyrë që ata të krijojnë, në mënyrë që ata të zhvillohen, pra të kenë një zhvillim personal, të updatohen, për të zbuluar interesat e reja dhe për të kaluar më shumë kohë me familjarët dhe miqtë, veçanërisht ata që janë larg. Shumë nxënës zgjedhin të udhtojnë drejt vendlindjes, drejt bregdetit, të shijojnë detin, rërën, diellin, të tjerë preferojnë freskinë e maleve apo thjesht të përqafojnë të afërmit në qytete, në shtete dhe në fshatra të ndryshme. Ndërkohë një pjesë të rinjve mund të angazhohen në aktivitete të ndryshme verore, sikurse sportive, kampe verore, not, aktivitete kulturore, artistike. Këto aktivitete nuk janë vetëm për argëtim, por ndihmojnë në zhvillimin e aftësive sociale dhe krijimtarinë e tyre. Prindrit nga ana tjetër mund përpiqen të organizojnë kohën e fëmijëve në mënyrë sa më balancuese midis pushimit dhe aktiviteteve edukative, në mënyrë që koha të jetë e shfrytzuar në mënyrë të dobishme. Ekspertët sugjerojnë gjatë verës nxënësit të mos shkëputen plotësisht nga leximi, siç e përmendëm, por të gjejnë kohë për libra jashtëshkollor që pasurojnë imagjinatën, njohuritë, gjuhën e tyre, aftësitë për të shkruar, aftësitë për të folur. Po ashtu siguria mbetet element shumë i rëndësishëm, le të jenë fëmijët shumë të shtruar, le të tregojnë fëmijët kujdes, veçanërisht në plazh, në udhëtime, në aktivitete sportive apo në vende ku ka shumë njerëz, pra duhet të rrinë të pashkëputur nga familjarët e tyre. Në përfundim pushimet verore mbeten një periudhë e artë për çdo nxënës, një kohë për të pushuar, për të mësuar ndryshe, për të zhvilluar dhe për të krijuar kujtime të paharrueshme për të shoqëruar gjatë jetës. Ne urojmë të gjithë nxënësve pushime të mbarë, një verë të bukur, sepse për mësuesit ende nuk është fundi i shkollës, sepse ata do të vazhdojnë pra të punojnë edhe për pak kohë. Kështu që të nderuar lexues, të nderuar dëgjues të Radio Diturisë, të nderuar lexues të revistës Dituria ose ju të paktën që e ndiqni kudo në portalet tona, neve ju urojmë pushime të mbara, ju urojmë një verë të bukur. Dëshirojmë që të vazhdoni që ndroni me ne gjatë mërkurave nga ora 18 deri në orën 19 me muzikë, informacione, me lajme, me poezi shqipe, por kemi përparsuar, i kemi dhënë pra një prioritet shumë të madh muzikës kohët e fundit. Faleminderit që jemi ne së bashku, që keni ndenjur së bashku me ne nga unë Gladiola dhe Sokoli, natën e mirë. Miru dëgjofshim të mërkurën e ardhshme, vazhdoni të qëndroni me ne në tingujt e bukur të muzikës shqiptare edhe për pak minuta. Një përqafim për të gjithë, një vazhdim të këndshëm të kësaj pasditeje.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tan ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tan. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tan që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e dituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndim në

ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i djesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e radio ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo në bën edhe me që të angazhohemi në prezentimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndan rreze ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programe tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndim në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendingjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo në bën edhe me që të angazhohemi në prezentimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën anëtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na jepet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani, do ndoshni një prezentim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndan rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e Rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19. 3 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris, radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio e dituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve.

Sokol Domoku 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Diduris. Radio Diduria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Diduris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i desh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është që ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Vend të posaçëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbejmë përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndon rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm gëzen edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvojat tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Diturisë. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e diturisë, është një radio që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe që shpërndon rrezë diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedisë. Qëllimi i Radio Ditorisë është

programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditorisë. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditorisë çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Editoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është Radio Editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën antare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorë të tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethinë. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin ton kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi, e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës son. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073 427 1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valet e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurtë të Radio Ditoris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare, Migjeni në Boros. Ky është një shoqat ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri saj po tregon se kjo radio është radio e Ditoris, është një radio që shpërndon rrezë ditorie tek fëmijët dhe të rinjët tan. Ne emitojmë program nga 1 orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është ti ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo në bën edhe me që të angazhohemi në prezentimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo dish interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valit e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valet e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Tani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me Rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me Rrethin. Radio Dituria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio edituris, është një radio që shpërndon rreze diturie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi i Radio Dituris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë dhe prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Dituria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë dhe krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nye lidhëse mes Suedis dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqim do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Dituria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombasëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe të traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diç interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Dituris. Radio Dituria është e hapër për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Dituris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.

Ani do ndoshni një prezantim të shkurt të Radio Dituris. Radios lokale në gjuhën shqipe që emiton program në Boros me rrethin. Programet tona do jenë një ndihmë në punën e qendrës kulturore shqiptare Migjeni në Boros. Kjo është një shoqatë ideale për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Boros me rrethin. Radio Ditoria është një radio lokale në Shqip dhe vetë emri i saj po tregon se kjo radio është radio editoris, është një radio që shpërndon rrezë editorie tek fëmijët dhe të rinjët tanë. Ne emitojmë program nga një orë në javë të mërkurëve nga ora 18 deri në orën 19. Radio valet për dëgjimin e saj në rrethinën e Borosit janë të njëjta që ka ku, 92.5 FM. Ti do i gjesh këto val në radio në shkallën mes programit PN dhe PD të Radio Suedis. Qëllimi e Radio Ditoris është t'i ofrojmë shqiptarët me njëri tjetrin. Ne dëshirojmë të prezentojmë kulturën tonë, traditën, si dhe gjuhën amtare shqipe të emigrantëve shqiptarë. Radio Ditoria ka për qëllim që në programin e saj të ndihmoj fëmijët tanë në ruajtjen e identitetit gjuhësor, kulturën dhe traditën. Programet speciale për fëmijët do jenë prioritet për ne. Dëshirojmë të krijojmë programe që ushkojnë për shtati fëmijëve tanë ku ata do jenë vetë kreatorët e tyre. Kjo radio do jetë një nyje lidhëse mes Suedisë dhe vendlindjes me botën për fëmijët tanë. Dhe në të pasaqëm do zënë edhe prindrit në programet tona me këshilla dhe sugjerime mbi asimimin dhe edukimin e fëmijëve dhe të rinjëve në ambientet ku ata jetojnë. Radio Ditoria ka dëgjues nga të gjitha moshat e bashkëkombazëve tanë që jetojnë në Boros e rrethin. Ne mundohemi të mbajmë gjallë kulturën dhe identitetin tonë kombëtar. Shqiptarët gëzojnë një përkraje dhe tretman të durë në Suedi e kjo na bën edhe me që të angazhohemi në prezantimin e kulturës dhe traditës sonë. Kjo donë të thotë se ne na japet mundësia t'i këmbim përvoja tona kulturore. Nëse ju keni ndonjë ide apo diçka interesante, ju mund të telefononi dhe të kontaktoni në telefonin mobil tek Sokol Domoko 073-427-1055. Ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm në valët e Radio Ditoris. Radio Ditoria është e hapur për bashkëpunim dhe kontakte. Mirë se vini në valët e Radio Ditoris çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 19.